0: Nine brown eyes. Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутая мясціна і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая земля». Праграма пра унікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас. Сёння мы пабываем у Чашніцкім раёне і раскажам пра помнікі і абеліскі, усталяваныя ў гонар воінаў і партызан, якія загінулі пры вызваленні раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На тэрыторыі Шашнінскага раёна размешчана 133 воінскіх пахаванняў і пахаванняў ахвяр войнаў, памятных месцаў і аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны. З 2022 года раён прымае ўдзел у праекце «Захаваем гісторыю», ініцыятарам якога з'яўляюцца патрыёты Беларусі і Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. Вынік плённага супрацоўніцтва – аблічбоўка і ўстаноўка таблічак з QR-кодамі на 23 пахаваннях. Сваё жыццё за свабоду і незалежнасць роднага краю аддалі 3315 ураджэнцаў Чашніцкага раёна, 586 партызан, ваеннаслужачых і вязняў фашысцкіх канцлагераў. У Чашніках размешчана стэла ў гонар воінаў і партызан, якія ўдзельнічалі ў вызваленні горада. У канцы чэрвеня 1944 года войскі 5-й арміі 3-га беларускага і 43-й арміі 1-га прыбалтыйскага фронтаў пачалі вызваленне Чашніцкага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вораг стварыў тут абарончы рубеж па лініі Капцэвічы-Чашнікі, чыгуначная станцыя Чашнікі. Бой за горад вялі воіны 357-й старалковай дывізіі 43-й арміі 1-га прабалтыйскага фронту ва ўзаемадзеянні з партызанамі Чашніцкай брыгады Дубава і 1-й беларускай брыгады. 27 чэрвеня 1944 года Чашнікі былі вызвалены. У гонар гэтай падзеі быў устаноўлены помнік у 1974 годзе. У 2006 годзе ў горадзе побач са стэлай з'явілася алея герояў з партрэтамі тых людзей, якімі ганарыцца Чашніцкая зямля. Высокае званне героя Савецкага Саюза было прысвоена 8 выхадцам раёна. Адзін з іх – кавалер ордэна славы ўсіх трох ступеняў, што прыраўноўваецца да звання героя Савецкага Саюза. У 2022 годзе алея была рэканструявана, а імёны землякоў увекавечаны ў мармуровых зорках. Сярод іх знакаміты снайпер Леонід Буткевіч, які воював на паўднёва-заходнім, паўднёвым закаўказскіх фронтах. Знішчыў 327 гітлераўскіх салдат і афіцэраў. Падрыхтаваў 125 снайпераў. Яшчэ адзін славуты чашнічанін Васіль Дзямідаў, камандзір звяна разведвальнага авіяпалка. На яго рахунку 226 баявых вылетаў. Яўген Івановскі удзельнічаў у баях пад Масквой, Сталінградам і Курскам, вызваляў Украіну, Польшу, Усходнюю Прусію. Падпалкоўнік Іван Краснік камандаваў самаходным артылерыйскім палком. У баях пад Берлінам знішчыў 24 танкі, 51 гармату, 24 дзота ворага. Яўген Навіцкі прайшоў шлях ад радавога лётчыка да начальніка парашутна-дэсантнай службы штурмавога авіяпалка Балтыйскага фронту. Патапіў карабель водазмяшэннем 5000 тонн, 4 транспортну 6 катараў. Старшы лейтэнант разведкі Сергей Прасяны па-геройску змагаўся з захопнікамі пад Ленінградам, Петразаводскам, Мурманскам, удзельнічаў у вызваленні Беларусі і Польшы. Асаблівую мужнасць і гераізм праявіў пры фарсіраванні Віслы. Радавы Мартін Сурын, рызыкуючы сабой, падбіў 2 варожыя танкі, асабіста знішчыў 12 фашыстаў. У адным з баёў выратаваў сцяг часці. Званне героя Савецкага Саюза прысвоена яму за смеласць і адвагу, праяўленыя ў баях ва ўсходняй Прусіі Літоўскай ССР. Сярод імёнаў, якія змешчаны на алеі герояў у Чашніках, імя Паўла Барадаўкі, кавалера ордэна славы ўсіх трох ступеняў. Свой летапіс подзвігаў наводчык мінамёта здзейсніў на палях біту пад Масквой і Курскам у ходзе вызваленчых баёў за Беларусь і Польшу. Гэтыя людзі сваім подзвігам упісалі ў гісторыю свае імёны. У 2022 годзе была праведзена аблічбоўка. Спецыяльныя шыльды з'явіліся на манументах унізе пад зоркамі з партрэтамі. Такім чынам гісторыя, увасобленая ў мармуры, стала доступной кожному.
0: Моя земля.
1: У Чашніках ёсць брацкая магіла партызан. Там пахаваны 46 чалавек, якія загінулі ў кастрычніку 1943 года пры разгроме варожых гарнізонаў. Воіны, якія загінулі ў чэрвені 44-га пры вызваленні горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Тут жа пахаваны байцы 357-й стралковай дывізіі 43-й арміі 1-га прыбалтыйскага фронту і партызаны Чашніцкай брыгады Дубава. Дарэчы, брыгада была створана 28 жніўня 1942 года. Першапачаткова яна базіравалася каля вёскі Васькаўшчына. 19-21 кастрычніка 1943 года партызаны правялі Лепельскую аперацыю, каб дапамагчы наступаючы чырвонай арміі. Адна з мэтаў – разгром фашысцкага гарнізона ў Чашніках каля 700 гітлераўцаў. За тры дні баёў знішчана больш за 100 фашыстаў. Чашнікі вызвалены 27 чэрвеня 1944 года пры актыўным удзеле партызан. У 1965 годзе на месцы брацкай магілы усталяваны помнік. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Наша музыка на Радыё Віцебск.